شتو حسرت جےپوری صاحب کا اصل نام اقبال حسین تھا اور ان کا تعلق جےپور سے تھا۔ جےپور میں 15 اپریل 1922 کو ان کا جنم ہوا تھا۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ جس حسرت جےپوری کے لکھے گیتوں پر پوری دنیا جھومتی ہے، انہوں نے اپنے شروعاتی دنوں میں ممبئی میں 11 سال تک بیسٹ کی بسوں میں ٹکٹ کنڈکٹر کی نوکری کی تھی۔ جی ہاں شروتاؤ، بس میں ٹکٹ کاٹتے کاٹتے جیب میں پڑے پرچیوں پر وہ شاعری لکھا کرتے تھے۔ پرتھوی تھیٹر کے ایک مشاعرے میں جب راج کپور صاحب نے ان کی ایک غزل سنی تو انہیں اپنی فلم برسات میں موقع دیا، اور وہیں سے جنم ہوا ایک مہان گیتکار کا۔ حسرت جےپوری نے اپنا پہلا گیت برسات فلم کے لیے جیا بے قرار ہے چھائی بہار ہے آجا مورے بالما تیرا انتظار ہے لکھا۔ سنگیتکار شنکر جے کشن کی بھی برسات پہلی فلم تھی، اور اس کے بعد جےپور کا یہ لال حسرت جےپوری کے نام سے فلم جگت میں مشہور ہوتا چلا گیا۔ تو لیجیے سنیے برسات فلم کا

خدمت میں آداب عرض. یہ آکاشوانی ہے. سہپہر کے 3 بج چکے ہیں. اردو سروس کی دوسری مجلس کی نشریات کا اب آغاز ہوتا ہے. اس مجلس میں آپ تمام سامعین کا خیر مقدم ہے. ہماری نشریات آپ سن سکتے ہیں میڈیم ویوز 1071 kHz, موبائل ایپ نیوز آن AIR اور ڈی ڈی فری ڈش پر. آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں اس مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں پر. اب سے کچھ ہی دیر کے بعد یعنی 3:05 پر خبریں نشر کی جائیں گی, اور 3:15 پر میری پسند پروگرام کے تحت آپ سنیے چند فلمی نغمے. سہپہر 3:30 آغا حشر کشمیری کے تحریر کردہ ڈرامے سفید خون کا ریڈیو روپ کا دوسرا اور آخری حصہ آپ سنیں گے. ہم 4:00 آپ لطف اندوز ہوں گے فلمی موسیقی سے. فلمی نغموں کا یہ پروگرام جاری رہے گا 4:50 تک. چار بج کر 50 پر خبریں نشر کی جائیں گی, اور 5:00 اردو سروس کی دوسری مجلس کی نشریات اختتام پذیر ہو جائیں گی. سامعین, یہ تھا ایک مختصر تعارف اس مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں کے حوالے سے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے.

0: غیر ملک حملہ کرنے نہیں آیا بلکہ میری محبت میں آیا ہے
1: اور انسانیت کا فرض مجھے یہاں کھینچ لایا.
2: خداوند تو حق ہے اور حق کا ساتھ دے. آمین.
3: تعجب تو یہ ہے بیرم کہ اس خط کو لکھتے ہوئے اس بے وقوف سادھان نے اپنے انجام پر بھی نگاہ نہ کی.
1: مجھے خود تعجب ہے ملکہ دلارا, اور اس سر کی خیر خواہی کے واسطے میں نے سعادت مندی کی بھی پرواہ نہ کی.
3: تو کیا ایسے دگا باز سادھان کو سخت سزا نہ دینی چاہیے؟
1: کیوں نہیں دینی چاہیے, مگر میں کیسے کہہ سکتا ہوں کیونکہ
3: وہ تمہارا باپ ہے.
1: اگر میرا باپ نہ ہوتا تو میں خود اپنے ہاتھوں سے پھانسی دیتا.
3: خیر یہ فرض تمہاری طرف سے, ہم بجا لائیں گے.
1: میری بھی کیا بری قسمت ہے کہ یہ سب جانتے ہیں کہ میں نے بڑی نمک حلالی کی ہے, مگر پھر بھی لوگ مجھے بدنام کریں گے.
3: پیارے بیرم, میں نے اپنا دل جو شوہر کی امانت تھا تمہیں دے دیا, خدا تک کی پرواہ نہ کی, اور تم ہو کہ انسانوں کی پرواہ کرتے ہو.
1: ملکہ
3: آؤ آؤ, ملکہ مہاپارا میری پیاری بہن.
4: میں نے نمک حرام سادان کی گرفتاری کے لیے کتے چھوڑ رکھے ہیں دلارا,
3: اور اب وہ بچ نہیں سکتا.
4: اگر وہ یہاں آیا تو میں اس کی بوٹیاں نچوا دوں گی
3: اور میں اس کی ہڈیاں کچلوا دوں گی.
1: جناب, انصاف تو اس سے بھی زیادہ سزا تجویز کرتا ہے, مگر آپ رحم دل ہیں اس لیے تھوڑا رحم کیجیے اور مجھے اجازت دیجیے تاکہ میں چلا جاؤں, کیونکہ میں اپنے باپ سادان کو برائی کا بدلہ پاتے ہوئے دیکھوں گا تو مجھے شرم آئے گی. لیجیے, اب سادان ادھر ہی آ رہے ہیں, میں جلدی سے بھاگتا ہوں.
4: بدماش, تو نے بوڑھے خاقان کو زارا کے پاس کس لیے بھیجا ہے؟
5: اس لیے کہ میں یہ نہیں دیکھ سکتا تھا کہ تو اپنے ناخونوں سے ان کے جھریوں پڑے چہرے کو نوچ کھائے.
4: خاموش
5: ظالمو, خوفناک جنگل, اندھیری رات, اور اس میں آفتوں کا مارا ایک بوڑھا شخص بے حال. میں اسے لے کر آیا, گڑگڑایا, سمجھایا, مگر وحشیو تم نے اپنے ضعیف باپ پر ترس نہ کھایا اور اتنا نہ کہا نوکروں سے کہ دروازہ کھول دو اور اسے اندر بلا لو.
3: جلا دو, اس کی زبان کاٹ لو.
5: ہاں جلدی کرو, جلا دو ورنہ ان کے سب عیب کھل جائیں گے.
4: خط لکھ کر دوسروں کے نوکروں کو پھسلانا, یہ کاروائی کس قدر ذلیل ہے.
5: ایک ناواقف کو سانپ کی دوستی سے بچانا انسانیت کی دلیل ہے.
3: سادان, تو بوڑھے کے لباس میں شیطان ہے
5: اور تو عورت کے جامے میں حیوان ہے.
4: یہ دماغ اور ایسے بےہودہ جنون,
5: اولاد اور ایسا سفید خون.
4: بدماش, پاجی, جلاد, مار ہاتھ, لگا چوٹے تاکہ یہ سر ان قدموں پہ لوٹے.
5: ٹھہرو جلاد, یہ لے, سنبھال میرے خنجر کا وار.
4: یہ کیا کیا بیداد گئے, جلاد کو کیوں مار ڈالا؟
5: وہ کیا جس کا یہ سزا وار تھا, بے قصور سادان پر وار کر رہا تھا.
4: سادان نے ہم کو دھوکہ دیا
5: اور تم نے اپنے باپ کو دھوکہ دیا.
3: میرے شوہر اکرم, مجھے تمہاری عقل پر افسوس آتا ہے.
5: مجھے تم پر افسوس آتا ہے دلارا, تم نے اپنے بوڑھے باپ کو چینوں کی طرح نوچ نوچ کر کھا لیا. کیا تم اس کی بیٹیاں نہیں ہو؟ کیا وہ تمہارا باپ نہ تھا؟ تم نالائکوں نے اسے پاگل بنا دیا. اگر سادان کے دل میں رحم آیا, اگر یہ نمک خواری کا فرض بجا لایا, تو اس نے کون سی گناہ گاری کی؟
6: او خدا, ان بیٹیوں کے دلوں میں انصاف دے.
4: چپ بدماش, کیا یہ انصاف نہیں ہے کہ تو خاک و خون میں ملایا جائے, اور بیرم کا جس نے تیرا پر فریب خط ہمیں لا کر دیا ہے رتبہ بڑھایا جائے؟
6: او خدا, کیا میرے بیٹے بیرم نے میرے ساتھ دھوکا کیا؟ افسوس, اب میری آنکھیں کھل گئی. نہ قصور پرویز کے ساتھ بھی بیرم نے ہی دغا بازی کی.
3: ایسی اندھی عقل بھی کس کام کی جو یہ بھی نہیں دیکھ سکتی کہ سادان کے ساتھ نیکی کرنے سے کیا برائی ہوگی.
5: سپاہیوں, چھوڑ دو سادان کو.

0: اس نغمہ کے ساتھ ہی فلمی موسیقی کا یہ پروگرام اب ختم ہوتا ہے. یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے. اب خبریں نشر کی جائیں گی.
1: یہ آکاش وانی ہے. اب آپ کلیم احمد سے خبریں سنیے. وزیر اعظم نریندر مودی نے ملک کے نوجوانوں پر زور دیا ہے کہ وہ وکست بھارت کے مقصد کے حصول کی سمت آگے بڑھتے ہوئے تندرست اور ذہنی اعتبار سے مضبوط رہیں. وزیر اعظم نے نئی دلی میں ورچوئل وسیلے سے نشہ مکت یوا وکست بھارت سنکلپ ابھیان کا آغاز کرتے ہوئے کہا کہ نوجوانوں کو منشیات سے دور رہنا چاہیے اور صحت مند طرز زندگی اختیار کرنی چاہیے. امریکہ میں بھارت کے سفیر ونے موہن کواترا نے زور دے کر کہا ہے کہ اگر پاکستان دو طرفہ معاملات پر اشتراک چاہتا ہے تو اسے دہشت گردی کا اپنا بنیادی ڈھانچہ ختم کرنا ہوگا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ممکنہ سمجھوتے کے فریم ورک پر اتفاق رائے کا دعویٰ کرتے ہوئے ایران پر فوجی حملے فی الحال روک دیے ہیں. یورپی یونین اسپین کے سیوٹا میں مائیگریشن بحران کو حل کرنے کے لیے منگل کو ایمرجنسی بات چیت کا اہتمام کرے گی. اور بیڈمنٹن میں تنوی شرما نے تائپے اوپن میں پہلی بار بی ڈبلیو ایف ورلڈ ٹور ٹائٹل جیتا ہے. اب خبریں تفصیل سے. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ ملک وکست بھارت بننے کی سمت آگے بڑھ رہا ہے اور ملک کے نوجوانوں کو تندرست ذہنی اعتبار سے مضبوط اور خود اعتمادی سے سرشار ہونا چاہیے. آج نئی دلی میں ورچوئل وسیلے سے نشہ مکت یوا وکست بھارت سنکلپ ابھیان کے آغاز کے موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ نوجوانوں کو منشیات سے ہمیشہ دور رہنا چاہیے اور ایک صحت مند طرز زندگی اختیار کرنی چاہیے. وزیر اعظم نے کہا کہ اس کے آغاز کے ساتھ ساتھ منشیات کی لانت کے خلاف پورے ملک میں جن بھاگیداری مہم بھی شروع ہو رہی ہے جو 100 ہفتے تک جاری رہے گی. جناب مودی نے کہا کہ معاشرے سے منشیات کے خاتمے کے لیے بیداری کو فروغ دینے اور عوامی شمولیت کی حوصلہ افزائی کے لیے پورے ملک میں ہر اتوار کو ہفتہ وار سرگرمیوں کا اہتمام کیا جائے گا. جناب مودی نے کہا کہ منشیات کی لت سے لوگ اپنے مقاصد اور اپنے خواب پورے کرنے کے راستے سے دور ہو جاتے ہیں. اس لعنت سے نہ صرف کنبے برباد ہوتے ہیں بلکہ ملک کی طاقت بھی کمزور ہوتی ہے. وزیر اعظم نے نوجوانوں کو منشیات کی لعنت سے محفوظ رکھنے کی ضرورت پر زور دیا اور کہا کہ نوجوانوں کو اس لعنت کے سنگین مضمرات کو سمجھنا چاہیے کیونکہ اس سے آخر کار کریئر تباہ ہو جاتے ہیں اور مستقبل بھی برباد ہوتا ہے.

وزیر اعظم نے کنبوں پر زور دیا کہ وہ معاشرے میں بدنامی کے ڈر سے منشیات کے استعمال کے کیسوں کو پوشیدہ نہ رکھیں. جناب مودی نے کہا کہ اس طرح کے کنبوں کو بروقت مدد کے لیے آگے بڑھ کر کھل کر بات کرنی چاہیے اور ماہرین سے صلاح لینی چاہیے. وزیر اعظم نے کہا کہ کنبوں کو ابتدائی مرحلے میں ہی تنبیہ کی علامتوں کا پتہ لگانے کی خاطر کھلی بات چیت کا ماحول قائم کرنا چاہیے اور بچوں کو بروقت مدد فراہم کرنی چاہیے. جناب مودی نے اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں اساتذہ اور پروفیسر صاحبان سے بھی اپیل کی کہ وہ طلبہ کے ساتھ گفتگو میں منشیات کی لانت کے خطرات کے بارے میں باقاعدگی سے بات کرتے رہیں اور کیمپس میں بیداری کی مہم کا اہتمام کریں. اس پروگرام میں ملک بھر میں 28,000 مقامات سے 1 کروڑ سے زیادہ نوجوان حصہ لے رہے ہیں. اس پروگرام کے شرکا میں اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں، یوتھ کلب، غیر سرکاری تنظیموں اور روحانی تنظیموں کے شرکاء کے ساتھ ساتھ مائی بھارت اور نیشنل سروس اسکیم کے رضاکار بھی شامل ہیں. امریکہ میں بھارت کے سفیر ونے موہن کواترا نے زور دے کر کہا ہے کہ اگر پاکستان دو طرفہ معاملات پر بھارت کے ساتھ اشتراک چاہتا ہے تو اسے دہشت گردی کے اس بنیادی ڈھانچے کو پہلے ختم کرنا ہوگا جو اس نے بنا رکھا ہے. پاکستان نے دریائے سندھ سے متعلق آبی معاہدے کو معطل رکھنے کے بھارت کے فیصلے پر احتجاج کے لیے حال ہی میں اسلام آباد میں ایک کانفرنس طلب کی تھی. جناب ونے موہن کواترا نے ایک نیوز میگزین میں شائع ہونے والے مضمون میں پاکستان کے ایک سابق وزیر خارجہ کے اس بیان پر نکتہ چینی کی ہے جس میں انہوں نے دریائے سندھ سے متعلق آبی معاہدے کے بارے میں پاکستان کے مطالبات پورے نہ ہونے کی صورت میں بھارت کے خلاف جنگ کی دھمکی دی تھی. بھارتی سفیر نے کہا کہ اپنے اندرونی مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے بھارت کے خلاف جنگ لڑنے کی دھمکی دینا پاکستان کی ایک پالیسی بن گئی ہے. جناب کواترا نے یہ بھی کہا کہ کانفرنسیں طلب کر کے بھارت کو مورد الزام ٹھہرانے اور دھمکیاں دینے کے بجائے پاکستان کو پانی کی اپنی کمزور صلاحیت کو درست کرنا چاہیے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ اپنی ہر اندرونی ناکامی کے لیے بھارت پر الزام لگانا پاکستان کی پرانی روش ہے. پاکستان میں بلوچ شہریوں کی مبینہ طور پر جبری گمشدگی کے سلسلے میں بڑھتی ہوئی تشویش کے درمیان انسانی حقوق سے متعلق ایک تنظیم نے الزام لگایا ہے کہ مزید 5 بلوچ شہریوں کو پاکستان کی سیکیورٹی فورسز نے جبری طور پر لاپتہ کر دیا ہے. بلوچ نیشنل موومنٹ کے انسانی حقوق سے متعلق شعبے پانگ کے مطابق متعدد بلوچ شہریوں کو مبینہ طور پر انسداد دہشت گردی کے محکمے، پاکستانی رینجرز، پاکستان کے انٹیلیجنس ایجنسیوں اور فوجی اہلکاروں نے حراست میں لیا ہے. تنظیم کا کہنا ہے کہ جبری گمشدگیوں کا یہ سلسلہ پاکستان کی بین الاقوامی انسانی حقوق سے متعلق ذمہ داریوں کی خلاف ورزی ہے اور اس کی وجہ سے متاثرہ کنبے طویل عرصے سے شدید طور پر ذہنی اذیت کا سامنا کر رہے ہیں. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ نے ایران پر فوجی حملہ فی الحال نہ کرنے سے اتفاق کر لیا ہے. اس سے قبل ایران اور مغربی ایشیا کے کئی ملکوں نے حملے روکنے کی اپیل کی تھی. صدر ٹرمپ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ایک ممکنہ سمجھوتے کے فریم ورک پر اتفاق رائے ہو گیا ہے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر صدر ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ فوجی کارروائی کے لیے پوری طرح تیار ہے لیکن سفارتکاری کے لیے موقع فراہم کرنے کی خاطر حملوں کو معطل کرنے کا فیصلہ کیا ہے. چین میں بھارت کے سفیر وکرم دوریسامی نے کہا ہے کہ اگلے ہفتے سے بھارتی ویزے کے لیے درخواست دینے والے چین کے شہریوں کے لیے دستاویزی عمل کو مزید آسان بنایا جائے گا تاکہ ان کے لیے بھارت کا سفر آسان ہو سکے. بیجنگ میں بھارتی سفارت خانے کے پہلے اوپن ہاؤس پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے یہ بھی کہا کہ سفارت خانہ ثقافتی سرگرمیوں میں توسیع، کام سے متعلق مسائل کا سامنا کرنے والے بھارتی شہریوں کے لیے قانونی مدد کرنے اور قونصل خانے کی خدمات کو بہتر بنانے کے لیے اوپن ہاؤس پروگرام کا باقاعدگی سے انعقاد کرے گا. روس میں ایک اٹیلین ریستوراں میں گھریلو ساخت کا دھماکہ خیز حربہ پھٹنے سے 3 افراد ہلاک اور 21 زخمی ہو گئے. یہ دھماکہ گزشتہ رات وسطی ماسکو کے کردیاس کے اسکوائر میں ہوا. روس کی قومی انسداد دہشت گردی کمیٹی کے مطابق دھماکہ خیز مادہ لے جانے والی ایک خاتون کو سیکیورٹی گارڈ نے اس وقت روکا جب اس نے ریستوراں میں داخل ہونے کی کوشش کی. یورپی یونین، اسپین اور کچھ رکن ملکوں کے درمیان تنازع کے بعد منگل کو سیوٹا میں مائیگریشن بحران سے نمٹنے کے لیے ہنگامی مذاکرات کا انعقاد کرے گی. مراکش سے اسپین کے علاقے میں 60,000 تارکین وطن کے داخل ہونے کے بعد یورپی یونین کے 22 ممالک نے ایک مربوط رد

0: عمل اور مضبوط بیرونی سرحدی کنٹرول کا مطالبہ کیا ہے۔ بیڈمنٹن میں بھارت کی تنوی شرما نے خواتین کے تائپے اوپن سپر سنگلز کا ٹائٹل جیت لیا ہے۔ انہوں نے فائنل میں ویتنام کی چھٹے نمبر کی کھلاڑی گوین تھی لن کو 21-16 21-16 سے ہرا دیا۔ اس طرح 17 سال کی تنوی شرما نے پہلی بار بی ڈبلیو ایف ورلڈ ٹور ٹائٹل جیتا ہے اور وہ تائپے اوپن جیتنے والی سب سے کم عمر کھلاڑی بن گئی ہیں۔ گلاسگو میں دولت مشترکہ کھیلوں کا آج آخری دن ہے اور بھارت سونے کے 13 تمغوں سمیت 39 تمغوں کے ساتھ چوتھے مقام پر ہے۔ خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ملک کے نوجوانوں پر زور دیا ہے کہ وہ وکست بھارت کے مقصد کے حصول کی سمت آگے بڑھتے ہوئے تندرست اور ذہنی اعتبار سے مضبوط رہیں۔ وزیر اعظم نے نئی دلی میں ورچوئل وسیلے سے نشہ مکت یوا وکست بھارت سنکلپ ابھیان کا آغاز کرتے ہوئے کہا کہ نوجوانوں کو منشیات سے دور رہنا چاہیے اور صحت مند طرز زندگی اختیار کرنی چاہیے۔ امریکہ میں بھارت کے سفیر ونے موہن کواترا نے زور دے کر کہا ہے کہ اگر پاکستان دو طرفہ معاملات پر اشتراک چاہتا ہے تو اسے دہشت گردی کا اپنا بنیادی ڈھانچہ ختم کرنا ہوگا۔ یورپی یونین اسپین کے سیوٹا میں مائیگریشن بحران کو حل کرنے کے لیے منگل کو ایمرجنسی بات چیت کا اہتمام کرے گی۔ اور بیڈمنٹن میں تنوی شرما نے تائپے اوپن میں پہلی بار بی ڈبلیو ایف ورلڈ ٹور ٹائٹل جیتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: میڈیم ویوس ہم آکاشوانی کے کاٹن سٹی چینل سورت گڑھ سے بول رہے ہیں۔ میڈیم ویو 326.79 میٹر یعنی 918 کلو ہرٹس پر، ایف ایم بینڈ 100.1 میگا ہرٹس اور موبائل ایپ نیوز آن AIR پر۔ شام کے 5 بجے ہیں، یوا ساتھی سنیں اپنا کاریہ کرم یو وانی۔